0: Reklāmā Čenebursē.
1: Little 3. Ditso ditrom Sora Čerčeuli aromati, šeidzleba čveni ganzlobi saukateso